0: כי למה תקופני כי יבד אלוק השם הבבי ידע בטוק כי לחו ידס עולם נוטרדו לאו סרטן
1: מדרוגתה 97